سرکش خلق و چې دوی هلاک کو دي تباه کو. الله ورته وایي لږ صبر، بیا زمکه اجازت غواړي. ای زمنګ ربه، موږ ته اجازت راکړه، ستا دا بندیان ډېر زیات ستاسو نافرمانی کوي، نو موږ ته اجازت راکړه چې لاندې راکاږو. بیا آسمانونه اجازت غواړي. ای زمنګ ربه، موږ ته اجازت راکړه، ستا دا بندیان ډېر زیات سرکش شوي دي چې د آسمان نه به د کاڼو باران وکړو. صحیح ده، اوبه اجازت غواړي. ای زمنګ ربه، سمندرونه اجازت غواړي چې د اوبو پرې راواړو. هلاک بې کو ستا دا بندیان، ځکه ستا نافرمانی کې ډېر زیات سرکش شوي، ډېر زیات پته زې سره سانا فرمانی کې. ساده حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه و طریقو خلاف ورزی کوي. الله ورته فرمای، اے زما فرشتو، اے زما کې، اے اسمانونو، اے اوبو، کچره دا ستاسو بنده وي کنه، نو جی بیا مسو سره غخته و مو سره کړو، دا خو زما بنده دی، دا خو زما بنده دی، او دا به گناهونه کوي، زه به ولا معاف کوم. صحیح ده، الله تعالی فرمای، یا ابن آدم، اے دا آدم اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، دومره گناهونه دیو کچ داغه خلان د زمکه نه تر اسمانه فور ډکه شو، ثم استغفرتنی، بیا ته بخنه او غړه غفرت لک، زه به تا ته بخنه وکم، ولا ابالی، الله وی زما به هیڅ قسم پروا نه راځي چې تا دا 50 شپته کال زمانه فرمانی کړی و. مقصد داري زمنګ د موضوع نه چوڑ هم دغه دی کې اوسړي ګناګار وینم مایوس کیږي دنه. الله ډیر غیرتی بادشاہ دی، الله په خپلو بندیانو باندې ډیر لوی غیرت کوي، په مسلمانانو باندې یو لوی غیرت کوي. صحیح ده، پسې د ځل سره توبه وباسو. الله تعالی ډیر غیرتی بادشاہ دی، او زمونږ دا صداقت به ور مخامخ شي چې ای زمونږ رب، پسې د ځل سره په رښتیا ویلو سره مونږ توبه وباسو، بیا به دا ګناه نه کوو، بیا به دا کار نه کوو. الله تعالی ډیر غیرتی بادشاہ دی، زمونږ د ګناهونو باندې به ان شاء الله دا غفیو در گذر کلم راکاږي، او کدا نه وي سه به د قیامت ورځ را روانه ده. حساب کتاب دی، ډیر سخت ورځ ده. الله دې زموږ په حال بیا رحم وکړي. الله تعالی دې پر ټولو خبرو ول ماتو به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کړي، ول دې خبرو زه هم محتاج به تاسو لکه مجي.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم زليبيا جنس جنس السلام عليكم غرانو كتون كوري دنكو يو زليبيا ده هوا پا چپوٹي لپن پلانونو غاق آواز ده ریڈیو آمان اٹھاسی شاریا چار بٹا گرام ده خکولی بٹا گرام او ما تویلی شی هلال یوسف زی او پروگرام ده سحر پخی سحر پخیر گرانو مینوالو سحر پخیر پروگرام ډیر خلک د سیده چې اغیبا د سیپیک پلارا د شهر ریشم پلارا باندې بډګرام تر رواني نو غی تو ویلکم خوش آمدید پخیر اغلی دغه سره سره چې د نړیری خلک څوک ټیسټونه روان دي څوک هسپتالونو تر روان دي او څوک چې د نړیری ډیوټیو روان دي نو اغی تو چې بای بای ټاټا مخم خا دا اللہ پامان اللہ تعالی هم خپل منزل مقصود تا چدنو خیر خیریت سرور سوی دیر خلق دست دی چه آغا سکولونو تروان دی پرائیویٹ پبلک سکولونو چه دیگم دی نو آغای تروان دی او دا گورمنٹ والو چدنو غی خود چوٹیانه کرده استازان بخوشحالی الان که چه توار رزی نو دی توار رزی تا خلق خوشحالی گی خوگرانو منو حالو دی سرا سرا یعنی خلق پرائیویٹ سکولونو والا چی دی نو آغا یعنی کولاو دی نیچه کم خلق کم ماشومان کمی ماشومانی آغا سکولونو تروان دی نو کوشش کوئی چی آغای خطری که سر لارشی گرمی دا سو که نور بانده که نه یا بگاڑو که یا بیا چی دی نو گبر چتونو تایخی جو دی نو برای مرابانی کلا هم چستاسو ماشومان آغا روانی سکولونو تا یا واپس را روانی نو کوششو کئی چه دی ده گرمی نبچ شی ده گرمی یو لحر چه دنو اغا یو سو رزو نا شروع شده گرانو مینوالو نو کوششو کئی چه خپل ما شومان یعنی کم پیرنس دی اغای لپکار دا یا کم سربراهان دی چه اغای گاڑی که پخپل پلاس مانده دا کی تاسو که اگو ری غریب غریب خلقی پا پنجاب که دی غٹو غٹو خاریو که خپل ما شومانی گوتی ننیسلی چطرائی ورلور کدی زان باندی چطرائی نیسلی یا سکولونو دروانی نو گرانو مینوالو پروگرام ده سحر پخیر او سحر ده خیر پروگرام چی دی نو اغای که تاسو هم را سر شریکت کوئی هیله لرم چه توار رز بام خی انجای کدی بای او گپ شپی بام پکی لگی دیلی و دونه با پکی هم خوڑی لی او داسه پکی پیخ هم را غلی دی کم شاس بچه چه ده نادرا که کم ملازم ده اغای اکسیدن که وپاد شده ده نو یکینا نداغی ده پارا هم دو آگویو چه اللہ تعالی دیولا اغا جهان خسته کی او دیل دی اللہ تعالی ده صبر سلور کی ده غی سر سر بله او پیخ چه ده نو آر آغلی و پا وابده یا ملازم ده او چه سنگا ده مرکز سر خواه که چه ده بیجلی ٹک کولا او اغی سر چه ده نو بیاغ کرنٹ لگی دلی ده بیاغ هم وپاد شده ده نو دا با هم دا اللہ نگوارو چی اغیر دی هم اللہ تعالی بخی گرانو مینوالو کوشش پکار دی هر پروگرام که زتاستو هم چی کوشش کوئی خپل دا وڑو خیال ساتی خپل دا زان خیال ساتی گرمی دا دا گرمی مقابله کول پکاری او مقابله سنگ کی گی چی دا اغیر منگ مخنوی وکو مخنوی بسنگ کی گی چی کمی خبری منگ در دوکو پا اغیر بانده تاسو عملو کئی که زهر سکوم ولی جتاستو تا کم خبر کوم پا اغیر تاسو عملو کئی نو امید لرم گوره سپیډ چې دنو ندی ویل پکار بیا که پرس که سوک چلی زده کوی نو پا گراوند که دی زده که پا روڈ تا دی نروزی چه سو پوری چل چه دنو اغا پوخ شوی نده گرانو مینوالو که تاسو هم رازهی سهر پا خیر پروگرام تا نو 0309-711-8899 یعنی سپر دری سپر نه و یو یو اتا اتا نه نه پا دقش میره بانه هم تاسو رات لیشی او غاگ آواز من سر شریک ولیشی نو یکینن چه تاسو با هم را سر پا پروگرام که شریک شی نو گرانو مینوالو یعنی یکینن چه کلا هم دسی دا ایجوکیشن بانه بزیاتی خبر پا دیکو چه سهر پا خیر پروگرام که زما اکثر یعنی تعلیم افتا خلق چی دینو اغا میر زیاد خواخی ولی چه اغای کم استوری کهی خپل حل زلی کهی که غریبانان دی که مالداران دی خوچه تیلنگ دی بگه او سبا که خوی لی تعلیم خاصل کردی لازمی نالا چه اغا تاری استازی ملاوشی لازمی نالا چه اغا تاری سرکاری جاب ملاوشی اغا انسان بجوڑی خیستا مزیدار سرکناک او خیستا او کورانای پی هم چه دنو اغا
دسه کسان ملي دي دي چې اغه با دلته کې پیټي پندو کې به د ټرکونو نه تشول گاډي به تشول نن کومغه ګورو د اغه بچیان چې دینو اغه په خو خو سو کو باندې دي دلته په پولیس کې برتی شوی دي او خخه او دو باندې دي نو یقینا ګرانو مینوالو دغه سره سره ډیر داسې یعنی غریب خلک دي چې اغه یعنی په ازمګه ناس بو سپلای به ګنډلې او دا اغی بچیان چی دی نن تعلیم افته دی نو اغی خخ سوکو باندی دی نو گران و مینوالو پکار دا چی مونگا خاص کر دا تعلیم که چی دنو زیاد کردار چی دنو اغی دا میندوی ولی چی سری نارینا چی دی نو اغی لارشی نما من مناک یعنی پیسی گتلی او دا غسی والا رزق گتل نو نپکا او دا غی سر سر چی دنو اغی والا حل زلی کئی یعنی ګوره که هر څومره سخت ایزان باندې تیری او خو هغه بچو له چې دنو پیسې راړي او بچو چې کم ډیمانډ وي که هغه د کتابونه ګرانو مینوالو مخکې به خلکو داسې کول چې سلیټ به و هغه به بیا بیا به دې سپاکه وشوړه به دې پیوله بیا به سلیټي سره به دې په هغې باندې الف بی تی سی دا ای بی سی ډی دا به دې پلیکل دغې نه علاوه نور بیا ورسره تخته وه نو هغه به مشوڼۍ وه مشوڼۍ کې به دې وچه سي چې د پوڼۍ کټ کړه او استاد جی بدل کلام جوړ کو بیا به هغه تختی بیا نن ورته به کې خوره به پیوله ولا بیا باغه چې دا بیا به طالب به تی سي دینو دا بم په لیکل او اوس کوم غورو نو یو یو معصوم سره چې دنو په درزونو باندې کاپیانی عرب کاپی جدای او اوریجنل کاپی جدای نو زیات زمونږه په ایجوکیشن کې چې دنو هغه زمونږ د خوريانو زمونږ د موريانو د هغه چې دنو کرداري گرانو مینوالو د سړیر داسې خلک دي چې والدین چې دینو هغه وفات شي خو چې کله والده ژوندې نو یقین په خدای کچه د هغه یعنی ژوند چې دینو هغه نه دیږي خو چې کله والده وفات شي نو بس هغه سره بیا کور چې دینو د زنانو چې د دومره یو کردار دی او د هغه خصوصي د هغه کردار دی په تعلیم باندې.

نو ګرانو مینوالو، یقینا چې ورځ پاڼه دا سره ټکی دوی عوام کو خیمنی خومینی کے لیے رونا دیکھ کر حیران سمجھتا، ایرانی تقریر ایرانی نفرت کرتے ہیں ٹرمپ، نو یقیناً ٹرمپ ہو یقیناً ایسرا ددئی نہ لگی دا نو گئی خوبہ ہر سوئی اور خبریں بم کئی اسرائیل کو خطے میں دوبارہ جنگ بڑکانے کی اجازت نہیں دی جا سکی ترک صدر، نو یقیناً جنگ چنو اغد حس مسئلے حل نہ دے خبر ادارہ کے زمون پہ کور کلی کے ہم چا سر بدی، نو امریکہ غلط فہمی میں نہ رہے، جنگ بندی کے دوران فوجی تیاریوں میں اضافہ کیا ایرانی فوج، نو اگئی بیا ہم یوزل دمکی اور کڑے دا چگئی ہوئی بالکل امریکہ چنو اغدی یعنی خواب و غفلت کے دینی پاتی کی گی او منگ چنو زمون ہر قسم تیارے چنو اغا بالکل لگ رہے، اسلام آباد خاتون کو بچاتے پاک پزائیہ گروپ کیپٹن آسم شہید، ملزم کی خاتون سے دس درازی مداخلت پر فوجی افسر پر فائرنگ، نو یقیناً گران مینے والو ہر کار چنو اگر کول پکاری پکار دار کوشش پکار دے چمزان بچ کو دا ہر قسم نا حادثے نا یا پرس کا منظان سر پیستول گرزول ندی گرزول پکار مرگ چی رازی مرگ چی دو دو تنان ایکسیڈنٹ کی یعنی کتا ارغو زیدل اگه کی یو بچ شو یو مرش ولی اللہ پاک تا آغا منظور و او حادثه شو او پا حادثه کی یو مرش شو یو بچ شو نو اس دا دوارم مرگ که دیشو دوارم بچ که دیشو نو بیا خو منگ لپکار دا چی منگ اخپل خیالو ساتو جنگ بندی کوشش نظرانداز غزوہ پر اسرائیلی حملے جاری، مزید 16 فلسطینی شہید، نو یقیناً چھ فلسطینیانو باندھے خود ڈیر وقت نہ چھ دنو مصیبت را روان دے او اسرائیل چی دنو اگئی خپل یو غرور او یو لغے پیدا کرے دے چیرہ منگا بخا مخا خلق بتانگو او دنیا کے چھ دنو جنگ چھ دنو اغب جاری او ساری بلکل سڑولو تے نپری دی یہودیانو خدا میشن دے دا خبر دا مسلمانان چھ چرت ہمی دا غی تنگولو او دا غی کار دے خو پا کار دا چھ مسلمان چھ دنو مسلمان شی او اغا یو شی کل هم چھ مسلمان یو شو یو قوت دسی نیشتے او سنگا چھ پشب جمعہ کی چھ دنو یو عالم سے بیان کو چھ کل هم منگا متفق شو مخ کے یعنی که دنیا کی منگا گرون لکشان دے یہودیان دی او مسلمانانو تعداد دیر زیاد تے خو زمونگا پا اغای مومنگ که نپرد پیدا کرده ده اغای مونگ یو کولو تا نپریدی او دغه سره سره چه دیر داسه یعنی که مونده صحابه و تاریخ و گرو نو اغای دیر ستڑی کردی دی دیر حل زلی کردی دی او پا کار ده چه مونگا هم یعنی متحد شو او دا نرائی نرائی خبری چی دی او دا کرپشن او یوشه و بلشه و بلکل دیر پیسی و گتو دیر خوشحالی مونگا و خوشحالی و چه دا اللہ دا طرف نه خوشحالی نی نو بیا نی نو پکار دا چه مونگا یعنی خوشحالی با علا رازی چه مونگا یو سو چه و پیکر خپل خوشحالی با طرف تبوزو کزا مونگا شپیت زر تنها دا یا پانزو زر یا سالیخ زر مونگا پکار دا چه زان سر کالکولیشنو کو و پاگی که مونگا خپل اغا سو چه غا پیکر چه جنو اغای که روان غالو او کنا مونگا او چه را دی پلانکی سری سر پرادو ده او سنگ با اغلا کوم غلطی کوم کار سکوم خوزا زان لب پرادو اخلم او یادی سری چه جنو غطا بانگلا جوڑا کرده ده د پس جوڑا کرده ده ولی جوڑا کرده ده سوچ نکوم خو گرانو مینوالو که پا دنیا که تاسو هو گوری نو آغا خلق کامیاب ده چه اغید زیرو نو شروع شوی دی اللہ پاک هیرو تبوتلی دی او گوری تاسو پیکرو که خپل ده بازار که سوچو که چه کم دکانداران دی نرائی نرائی کوکیوی نن که تاسو گوری ده اغید ستر ستر دکانو ندی کم چه زاره کاروباریانو که اغید دیشانو دی که اغید تکرائی دی کاغد پاگوڑای دی، کاغد چپرگرام دی، کاغد هر زی دی، تاسو کاغی تا ہو گو رئی، نو کتا کورت دی، چرا چم کم زی دی رشنگ، نیلی شنگو دی، چر تا هم دی، داس یو سڑے ندر آغلے، چا آغا با دو کروپتی نبر آغلے، یو آغا با کاروبار شروع کرد، یو آغا با رب پتی جور شوی، و تاسو با کتلی، تی کم کس دا زیرو نا شروع کرد دا، کاغا پا کورو والا دی، کاغا نور کاروبار هر بزنس والا دی، کاغا ناسوار والا ولی ندی، کاغا سگروٹ والا ولی ندی، کاغا ماچس والا ولی ندی، کاغا دا شیمپوان والا ولی ندی، کاغا دا اوٹل والا ولی ندی، کاغا دا بریانی والا ولی ندی، کاغا دا
بل یو کاروبار دی، یا هغه د هارډویر وال ولې نه دی. څومره هم چې تاسو وګورئ ګرانو مینوالو، نو چې کوم خلک پخوانی د هغوی والدین د هغوی نیکونه هغه کاروباریان په یعنی په پاتې شو، تاسو نن وګورئ هغوی به کروپاتیان پته نه وي. او که نه مونږ وو چې یاره مونږ به کروڑونه ګټو او بیا به مونږ کاروبار شروع کړو او بیا به مونږ ارپاتیان او کرپاتیان به جوړیږو، نه چرته هم نه. بالکل کم خلک چې سوچ لري د کاروبار، کم خلک کو مزغو کې چې د کاروبار یو ریشو ده، کم خلک چې په دې پوهیږي چې زه به د زیرو نه شروع کیږم او هیرو ته به ځم. غټ غټ ستر ستر کارخانه دار چې تاسو وګورئ په دنیا کې وګورئ په پاکستان کې وګورئ، نو یو یو تاریخ چې تاسو ته زه بیان کړم، نو والله بالله چې تاسو به حیران شئ. ګورئ زمونږ د الهي یو کس په کراچۍ کې هغه خپله ستوري په خپله بیان کړې ده. بټګرام ته راغلی یو ځای کې تقریر کوه چې زه په زما والد صاحب چې ده نو هغه یو غټ پولیس افسر و، او ما هغه ته نه کتلې چې یاره زما والد صاحب پولیس افسر دی. ما ځان له جدا یو کاروبار شروع کړ، ګاډو پسې به مې منډې وولې او ما به دا کارډونه خرڅو، عید کارډونه یو شی بل شی دا به مې خرڅو. وایي سره کېده کېده بیا مې کیری واغسته، کیری نه ډېر لوی داستان بیان کړی دی. اخیری هغه دار اوس نن چې مونږ وګورو تعلق یې د لای سره دی، پاتې کیږي په هغه بفه کې. او کاروبار ورزګار چې ده نو هغه په کراچۍ کې، کراچۍ کې چې چرته غټ بلډینګ ګوري نو هغې باندې هغه نوم دی، چې کومه غټه پلازا ګوري د هغه نوم دی. نو ګرانو مینهوالو، محنت چې ده نو شرط دی، او سوچ او فکر چې ده نو هغه یعنی او چا نه به غواړو هغه الله نه، چا چې دا اسمان چې ده نو بغیر د ستنو نه ټینګ کړی دی نو هغه پیسې مونږ له راکولی شي، هغه مونږ له عزت هم راکولی شي، هغه مونږ له خوشحالي هم راکولی شي. خو چې کله ستا سوچ او فکر، او که نه ته وایي چې یاره ما یې د پلانکي سره ما لنډې وکړې او دې سره مې چې ده نو مسخرې وکړې او د سره مې یعنی دغه وکړې، یا د کس له چې ده نو الله پاک ورکړې جوړې کړې لاړ شم غلا وکړم غلطي وکړم ورسره کرپشن وکړم، نو لږ وخت به هغه به چرته به هم ستا نصیب نه شي. که پرس که داسې تا چرته هم غلطۍ سره ده یعنی دغه کارونه وکړه، نو یا به دې بچیان چې دي پریشانۍ، یا به دې کور کې پریشانۍ، یعنی څه نه څه داسې د هیرو نه به زیرو له راشي. او بیا به هغه وخت چې ده نو هغه به بیا نشي تېرولی، ولې چې هغه تا به خو خوشحالي لیدلې، غم به دې لیدلی نه، نو بیا به ته پخپله هم بیمارې، ټینشن ډپریشن، او بیا به ګولۍ خوري، بیا به ځي هسپتالونو ته.

0: انتظار سے لپاره راځه چې هم اوس لاړ شو.
1: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلاث هاوس، نسیم مارکیټ، بډګرام، او دویم برانچ دی لیڈیز مارکیټ، بډګرام. نور معلومات دپاره یا آرڈر دپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0356575501، او بل نمبر دی 0356595022. رام کلاث هاوس، ساسو د خادیو او د رنگونو زامن.